tu pa pa pa pa, watch tu pa ka tu ku ku pa pa pa pa, watch tu pa ka, watch tu pa ka, watch tu pa ka, watch tu pa ka, watch tu pa ka.